سامعيني سوزان صوفي تريش وزارن بيت مبني برنامج صوفي صدا ازو برنامج وز صوفي شاعر شاه غفور سن زندگی تے شاعری بیت تحریر غلام نبی شاکر تے معاون سمینا نبی سنیس دیمی سیلانس بریڈیو